नमस्कार. एफ एम बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान ही वितरावणी आसा एफ एम रेनबो सेवेची. आयज शुक्रार 29 मे 2026. सकाळची 5:55 आनी 30 सेकंद आतां जाल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दीत एफ एम रेनबोच्या आयच्या प्रसारणाक आमी सुरवात करता. सुप्रभात.

FM रेनबो छे वितरावनी FM बेटा छा 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही ऐकतात सकाळचे हे प्रसारण. स वरांत आज आयत आयल्यान दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता. ह्यो खबरो जाल्या उपरांत कार्यावळींची रुपरेषा तुमकां आयकपाक मेळटली आनी 6:10 मिनटांचेर भक्ती संगीत पुष्पांजली आयकत रावात FM रेनबो.

खासदार युवासाका मुखेल खबरो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी मडगांवां बेगीनूच ईएसआय वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचें आश्वासन दिलां. बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री मनसुख मांडविया हांचे हस्तुकी नव्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट इमारतीचें उक्तावण जुनाच्या 8 जातलें. पावसाळ्यान प्रवाशांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर रेल्वेच्या गतीचेर वेगवेगळ्या पांवड्यान नियंत्रण दवरतले. तशेंच 15 जून ते 20 ऑक्टोबर 2026 मेरेन खासा पावसाचे वेळापत्रक कोकण रेल्वे मार्गान धांवपी रेल्वेक लागू जातले अशी माहिती कोकण रेल्वे प्रशासनान दिल्या. गोंय सरकाराच्या समग्र शिक्षा अभियानान राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत इश्कोलांक शाळा वेवस्थापन समिती घडोवपा विशीं नव्यान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यांत. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार गोवा एफ एम रेनबोच्या वितरावणेक परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार दिता. हांव चारुशिला. आयचो हो दीस तुमकां सगळ्यांक बरो वचूं ही प्रा

0: काल मेरेंचो अनुभव आनी आयचो आत्मविश्वास ह्याच बळग्यार आमी फुडो केल्लो नव्या दिसाक. एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत आमचो तुमचो हो सांगात ह्या खिणाक नमस्कार गो आहे कार्यावळीत आनी सुरवात विचार किरणांनी.
1: महात्मा गांधी म्हणतात, मनीसपणावयलो विश्वास केन्नाच वगडावचो न्हय. मनीसपण दर्या भशेन आसा. जर दर्यात काय थेंब पाड आसले तरी ताचे वयल्यान पुराय दर्या वायट थारना.
0: नमस्कार गोवा हे कार्यावळीची ही सुरुवात आशिल्ली विचार किरणांनी.

0: एफएम रेनबोच्या मित्रांनीत नमस्कार. गोवा हे कार्यामुळे या खिणाक प्रादेशिक खबरो.
1: प्रादेशिक खबरा विभागावर मी मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो देता. मडगांवच्या ईएसआय हॉस्पिटलांत बेगीनूच वैजकी महाविद्यालय सुरू जातले. गोंय सरकाराची मागणी बेगीन पुराय करपाचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी दिला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली केंद्रीय मजूर रोजगार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली. मंगळारा राती दिल्लीक केल्ले मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतल्यो. बुधवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घर मंत्री अमित शाह आनी बंदर न्हंय येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांची भेट घेतल्या उपरांत बिरेस्तारात आनी केंद्रीय मजूर आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेतली. राज्यांत भलायकी सेवांचो विस्तार जायत आसा. दोतोरांचो उणाव पयस जावचो म्हणून आनी एका वैजकी महाविद्यालयाची गरज आसा. मडगांवां ईएसआय हॉस्पिटलांत वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. केंद्रान मान्यताय दिल्या उपरांत ईएसआय हॉस्पिटलांत वैजकी महाविद्यालय सुरू जातले. पर्वरी फ्लायओव्हर कुणबी विलेज ह्या प्रकल्पांच्या उक्तावणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे 17 ऑक्टोबराक गोंयाक भेट दितले. तरेकवार प्रकल्पांच्या उक्तावणा खातीर हांवें तांकां गोंय भेटीचें निमंत्रण दिलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या बसकेन जायते अंतर्गत विभागीय प्रस्नांचेरूय चर्चा जाली अशें तांणी म्हळें. रेंव काडपाचोय प्रस्न उप्रासलो आनी गोंय सारकिल्ल्या दर्यादेगेवेल्या राज्यां खातीर शिथिलताय मागल्या अशी माहिती सावंत हांणी दिल्या. मंगळारा राती कडेन दिल्लीक केल्ले मुखेलमंत्री काल सांज वेळा गोंयांत पावले. रातच्या 10 उपरांत संगीताचे निर्बंध जाल्ल्यान गोंयांत जावपी डॅस्टिनेशन वेडिंग्स गोंया सावन फॉरेनाक वळपाक लागल्यान व्हिएतनाम आनी हेर आंतरराष्ट्रीय सुवातींनी परकी देशांनी डॅस्टिनेशन वेडिंग स्थलांतरीत जाल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. आवाज प्रदुशण कायद्यान दुरुस्ती वरवीं सरकारान थारायल्ल्या मनरिजवणेच्या वाठारांनी कांय शिथिलताय दिवपाची मागणी आपणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन केल्या अशी माहिती सावंत हांणी दिल्या. हो प्रश्न सुटावो जालो काय लोकांक अडचणी येवच्यो ना अशें तांणी सांगले. दर्यादेगेर जावपी लग्नांचो उल्लेख करून मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें कांय प्रमाणांत वेगळीक आसूंक जाय जाका लागून लोकांक येवन तांचे लग्न आनी उत्सवाचो आस्वाद घेवंक मेळटलो. डॅस्टिनेशन लग्न हो थळाव्या अर्थवेवस्थेचो म्हत्वाचो भाग आसून गोंयांतल्या पर्यटनाक चालना दिवपाक मदत जाता अशें सावंत हांणी सांगलें. पावसाळ्यांत प्रवाशांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर रेल्वेच्या गतीचेर वेगवेगळ्या पांवड्यार नियंत्रण दवरतले.

तशेंच 15 जून ते 20 अक्टोबर 2026 मेरेन खासा पावसाचे वेळापत्रक कोकण रेल्वे मार्गान धांवपी रेल्वेक लागू जातले अशी माहिती कोकण रेल्वे प्रशासनान काल दिल्या. ह्या काळान प्रवाशांनी प्रवास सुरू करचे पयलीं गाडयो येवपाचो आनी सुटपाचो वेळ तपासपाचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बाबन घाटके हांणी केला. फाल्यां शेनवारा मायाच्या 30 वेर वेर्णान जावपा आशिल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आनी संस्कृती महासंमेलनान नामनेची गायिका हेमा सरदेसाय, आदले मुखेलमंत्री चर्चिल आलेमांव आनी मंगळूरचे कोंकणी चळवळींतले वरिश्ठ कार्यकर्ते मार्सेल डिसुजा हांचो कोंकणी विभूषण पुरस्कार दिवन भोवमान जातलो. ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचे अध्यक्ष कॅनडी आफोन्सो हांणी ही माहिती दिल्या. संमेलनाचे उक्तावण वालंका आलेमांव हांचे हस्तुकीं जातले आनी केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ खास सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. समारोप सुवाळ्याक गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. वातावरणांतल्या बदलाक लागून 29 मे ते 30 जून जोगलांच्या गडगडाटासयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा गोंयांत कांय सुवातांनी पावसाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस गोंयांतले उण्यांत उणें तापमान 27 ते 28 डिग्री सेल्सियस जाल्यार चडांत चड तापमान 33 ते 35 डिग्री सेल्सियस मजगतीं उरपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 24 वरांत सरासरी 3.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. 1 मार्च ते 28 मे मजगतीं सरासरी 74.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अनकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आज सांजवेळा 7:20

FM रेनबोच्या वितरावणीत नमस्कार. गोवा हे कार्यावळींत आयकपेनो परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळांत 7 वरां जावन 31 मिनटां आनी 25 सेकंद जाल्यात. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला आनी याची कार्यावळ फुडें व्हरतना व पू काळे हांच्या ह्याच शब्दांचो हो आदार. व पू काळे म्हणटात भूक आसता तितलें खावप म्हळ्यार प्रकृती, भूक आसा त्याय पेक्षा चड खावप ही विकृती, आनी वेळा प्रसंगार स्वता उपाशी रावन दुसऱ्याची भूक भागवप ही संस्कृती.

आयक पेनो, सोसूंक जायना अशी गर्मी, घामाच्यो पावळ्यो, अशा वेळार मनाक थाकाय दिवपी एकूच गजाल अदी मदीं पडपी पावसाची, वाऱ्या वादळाची. प्रत्येक धडक थंडाय घेवन येतली हीच आशा. आयक पेनो, तशें पळोवपाक गेल्यार पयल्या पावसाची मजा ती वेगळीच, आनी पावसाचें धर्तरेचें सोबीत सुंदर रूप.

ऐकबेनो, जिणेचो सार सांगपी भरत व्यास हांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्ली ही सुंदर अशी रचना. ऐकबेनो, तशें पळोवपाक गेल्यार सैम आमकां जीण जगपाची कला शिकयता. झाडां, पेडां, दोंगोर आमकां शांततायेची आनी सकारात्मकतेची वाट दाखयतात. सैम त्या सर्वोच्च शक्तीचें चित्र, तातूंतल्या प्रत्येक रंगांत जिणेचो खरो अर्थ लिपिल्लो आसा. गरज आसा ती नदरेची.

आमचे गोंय, आमच्या खातीर व्हडा श्रद्धेचो, गर्वाचो आनी अभिमानाचो विशय. आमचे गोंय दरेका मळार समृद्ध अशेंच. आमी आमचो घटक राज्य दीस मनोवपाक तयार आसात. फाल्यां 30 मे 1987 ह्या दिसा, ह्याच वर्सा, ह्याच दिसाक गोंयाक पुराय राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी भारतीय प्रजासत्ताकाचें आमचें गोंय 25वें राज्य जालें. चला तर गावया आमच्या गोंयची व्हडवी कांय.

FM Rainbow च्या वितरावणीत ऐकपॅनू आमचं तुमचं हो सांगात. नमस्कार गो आहे कार्यावळीत. फुडें वतना कार्यावळींची ही याद परतून एकदां तुमकां करून दिता. 8 वरांचेर समाचार प्रभात दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. 8:15 तुमकां आयकपाक मेळटली कांतारां. मजगतीं 8:40 आसतल्यो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. सदाबहार गितां 9 वरांचेर तर 10:10 मराठी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. आयकपॅनो आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यानूय आमी वितरायतात आमच्यो तरेकवार कार्यावळी. 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलो हर्ट्सांचेर दिसभरांतल्या कांय मुखेल अशा कार्यावळींची याद तुमकां करून दिता. म्हादय चॅनलाचेर ह्या खिणाक सुरू आसा शुभप्रभात कार्यावळ. 10:30 तुमकां आयकपाक मेळटली शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ, पंडीत जयतीर्थ मेहुंडी हांचें गायन. अस्तुरी कार्यावळ 12:05 घेवन येता सोनिया शाह हांणी सादर केल्यो कविता. तशेंच 12:30 स्वर संगम कार्यावळींत गीत गजल. इंग्लिशींतल्या युववाणींत 5:30 स्पोर्ट्स राउंड अप. 3:00 गोश्ट तशी डासांची, अजय बुआ हांची कथा. तुमच्याच मागणे वेल्यान मनपसंत गीतं तुमकां आयकपाक मेळटली 10:00. आयकपॅनो FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी म्हादय चॅनला वेल्यान. ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आयकत रावात FM रेनबो आनी म्हादय चॅनल. ह्या खिणाक आमचो हो सांगात FM रेनबोच्या कार्यावळींत.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं इकवस्तू बाबतींत तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो: बेकायदेशीर घुसखोरी आनी हेर अनैसर्गीक कारणांक लागून जावपी कृत्रीम लोकसंख्येतल्या बदलांची चवकशी करपा खातीर स्थापन केल्ली उंचेल्या पांवड्यावेली समिती कायद्याच्या गरजेचेर मुल्यांकन करतली अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी आतंकवादा आड निर्णायक कारवाय करपाच्या गरजेचेर दिलो भर. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आयज सावन कर्नाटक, गोवा आनी केरळच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. भाजपान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आनी त्रिपुरा ह्या राज्यां खातीर नव्या प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती केल्या. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तीत दुसऱ्या क्वॉलिफायरच्या खेळात आयज गुजरात टायटन्स राजस्थान रॉयल्स पंगडा आड खेळटलो. आता पुराय खबरो: बेकायदेशीर घुसखोरी आनी हेर अनैसर्गीक कारणांक लागून जावपी कृत्रीम लोकसंख्येतल्या बदलांची चवकशी करपा खातीर स्थापन केल्ली उंचेल्या पांवड्यावेली समिती हे समस्येचेर तोडगो काडपा खातीर कायद्याची गरज आसा काय हाचेर मुल्यांकन करतली अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. गांधीनगर हांगा एका कार्यावळींत ते उलयताले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमुर्ती प्रकाश प्रभाकर नावेलकर हांच्या अध्यक्षतायेखाला ही समिती एका वर्सा भितर आपलो अहवाल सादर करतली. केंद्र सरकार देशातल्या दरेका घुसखोराक वळखून ताका देशा भायर काडपाक कटिबद्ध आसा अशें तांणी सांगले. घरमंत्री अमित शाह हांणी बांगलादेशी घुसखोरी वयल्या अस्तंत बंगालांतल्या आदल्या तृणमूल काँग्रेस सरकाराचेर टिका केली आनी विधानसभा वेंचणुके उपरांत परिस्थिती बदल्ल्या अशें सांगले. सुरक्षीत शीम वण्टे खातीर 7 दिसांत बीएसएफाक 600 हॅक्टर जमीन सुपूर्त केली अशें मुखेलमंत्री सुमेंदू अधिकारी हांची तोखणाय करताना घरमंत्र्यांनी सांगले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी आतंकवादा आड निर्णायक कारवाई करपाचे गरजेचेर भर दिला. रशियातल्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंचात ते उलयताले. आतंकवादाक उर्बा दितात तांकां तेंको दिवचो वा तांचेर खर कारवाय करची हाचो निर्णय जापसालदार देशांनी घेवचो अशें मॉस्कोतल्या बसकेंत अजीत डोवाल हांणी सांगले. दुसऱ्या म्हाझुजा उपरांत स्थापन जाल्ल्या जागतीक संस्था मदीं सुदारणा करपाचो मुद्दो लेगीत उपरासीत केलो आनी जागतीक दक्षिणेतल्या देशांक चड प्रतिनिधित्व दिवपाचें लेगीत आवाहन तांणी हे वेळार केलें. अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचो संदर्भ दितना डोवाल हांणी हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आनी लाल सागर हे सारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग मार्गावरवीं सुरक्षीत आनी बरे तरेन वेपार सुनिश्चित करपाच्या गरजेचेर लेगीत भर दिलो. हे बसके वेळार तांणी रशियाच्या सुरक्षा परिशदेचे सचीव सर्गे शोयगू हांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी संरक्षण, सुरक्षा, उर्जा आनी वेपार हे सयत वेगवेगळ्या मळावेल्या सहकार्याचो नियाळ घेतलो. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आयज सावन कर्नाटक, गोवा आनी केरळच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. आयज ते बंगळुरूंत आर्ट ऑफ लिव्हींग फाउंडेशनच्या 45व्या वर्धापन दिसाच्या जागतीक सुवाळ्यांत वांटेकार जातले. त्या उपरांत ते दावणगिरेंतल्या

अशें दिल्लीचे भलायकी मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंग हांणी सांगलें. हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगडच्या कांय वाठारांनी गडगड आनी पावसा खातीरचो रेड अलर्ट जारी केला. काल राती राष्ट्रीय राजधानी दिल्लींत वेगवेगळ्या वाठारांनी पावस पडिल्ल्यान खर उश्णतायेंतल्यान सुटका मेळ्ळी. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान आनी उत्तर प्रदेशांत खर वारें मारपाची शक्यताय उक्तायला. छत्तीसगड, अस्तंत बंगाल, जम्मू काश्मीर, लडाख, कर्नाटकांत अशीच परिस्थिती आसतली. अंदमान आनी निकोबार जुंवे, केरळ, माहे, बिहार, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत दुसऱ्या क्वॉलिफायरच्या खेळात आयज गुजरात टायटन्स राजस्थान रॉयल्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ न्यू चंदीगडांतल्या महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत सांजे 7:30 जातलो. आयच्या खेळांतलो जैतिवंत पंगड आयतारा अहमदाबादांत जावपी निमण्या खेळांत आरसीबी पंगडा आड खेळटलो. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, कोंकणी भाशेचें गिज्ञान, तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब, प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. अदीक म्हायती खातीर 7020-67-2710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. बेकायदेशीर घुसखोरी आनी हेर अनैसर्गीक कारणांक लागून जावपी कृत्रीम लोकसंख्येतल्या बदलांची चवकशी करपा खातीर स्थापन केल्ली उच्चेल्या पांवड्यावेली समिती कायद्याच्या गरजेचेर मुल्यांकन करतली अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी आतंकवाद आड निर्णायक कारवाई करपाच्या गरजेचेर दिल्लो भर. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज सावन कर्नाटक, गोवा आनी केरळच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. भाजपान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आनी त्रिपुरा ह्या राज्यां खातीर नव्या प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती केल्या. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तीत दुसऱ्या क्वॉलिफायरच्या खेळात आयज गुजरात टायटन्स राजस्थान रॉयल्स पंगडा आड खेळटलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 वरां 29 मिनटांचेर. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.

फैमिली इन बच्चे वितरण ने पोर्टो ने एकदा तुमका सगळ्यांक येवकार सदा बहार गीतांचे कार्या वयता इतपेनो आयचे कार्या वयता फुडें व्हरतना कभी कभी ह्या फिल्मांतली ही गीतां 1976 वर्सा 27 फेब्रुवारीक हो चित्रपट रिलीज जाल्लो. दिग्दर्शन आनी निर्मिती यश चोप्रा हांची. दोन पिढ्यांच्या प्रेमकथेंचेर आनी मानवी भावनांचेर आधारीत हो चित्रपट. अजरंवर अशा ह्या चित्रपटाचें संगीत खय्याम आनी साहिर लुथियानवी हांका सर्वोत्कृश्ट संगीतकार आनी गीतकार म्हणून पुरस्कार फावो जाल्लो.

ऐकूपेनो नमस्कार. तुम्ही ऐकता 105.4 FM रेनबो. तुमकां सगळ्यांक येवकार. 11 वरां जावन 5 मिनटां जाल्लीं आसात आनी कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ आतां आमी तुमचे खातीर सुरू करतात. ह्या कार्यावळींत पयल्या सुवातेर आयकुया शान हांच्या आवाजांतलें हें गीत, अशोक पत्की हांचें संगीत आनी श्रीधर कामत हांणी बरयल्लें हें गीत. शान हांच्या सोबीताच्या आवाजांत हें पयलें गीत.

मनोहर राय सरदेसाय हांणी बरयल्लें हें गीत वैशाली सामंत हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकलें. कोंकणी सुगम संगीताच्या ह्या कार्यावळींत घेवया एक ल्हानसो विसव.

सगळ्या एकुप्यांक येवकार. 11:33 जाल्ली आसात. तुमी ऐकतात 105.4 FM रेनबो कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ. आतां आमी मुखार वरतात. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना मुखावयल्या सुवातेर डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हांणी बरयल्लें हें गीत आयकुया, बिंदी आवस्त नायक हांच्या आवाजांतल्यान.

बिंदी आवाज नायकांच्या आवाजातल्यान हे गीत आमी आयकले 11 वरां जावन 39 मिनटां जातात. कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळींत आता मुखार वता आसतना रामकृष्ण जुवारकर हांणी बरयल्लें हें गीत शर्मिला कश्यप हांच्या आवाजांतल्यान तुमचे खातीर.

11 वरां जावन 56 मिनटां जातात. तुमी आयकतात 105.4 FM रेनबो कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळींतली आतां कांय निमणीं गितां आमी तुमचे खातीर घेवन येतात. आनी कार्यावळ आतां मुखार व्हरता आसतना मुखावेल्या सुवातेर स्वप्नील बांदोडकराच्या आवाजांतल्यान हे सोबीत अशें गीत आमी आयकुया. अशोक पत्की हांचें संगीत आनी सायेश पाणंदीकार हांचे शब्द.

ताचे उपरांत 12:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटा. 1 आयज हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ तुमचे खातीर आमी घेवन येतात. आयच्या कार्यावळीत डॉक्टर लिनेट मरिया फर्नांडीस, कन्सल्टंट ऑब्स्टेट्रिक्स आनी गायनेकोलॉजिस्ट, डिरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. आनी आयचो आमचो विशय वुमन्स हेल्थ केअर. ताचे उपरांत 2 मराठी भक्तीगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 2:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. तशेंच 2:32 पश्चिमी संगीतांत क्लासिकल म्युझिक तुमकां आयकुपाक मेळटलें. 3 प्रायोजीत कार्यावळ स्पायस. त्याचबरोबर 3:10 द म्युझिक लाऊंज ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 3:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. तशेंच 4 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो. 4:05 रिक्वेस्ट प्रोग्राम तुमकां आयकुपाक मेळटा. 5:05 इंग्लिशींतल्यान दिल्ली केंद्रावेल्यो खबरो. 5:10 डाऊन मेमरी लेन ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. तशेंच 5:35 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. आनी ह्या कार्यावळीत पंडीत अजय पोवनकर हांचे गायन तुमकां आयकुपाक मेळटा. 5:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. तशेंच 6 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो. 6:05 रेनबो सांज ही कार्यावळ. 6:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. तशेंच 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. 7:10 तुमची पसंती ही फोन इन कार्यावळ तुमचे खातीर आसतली. 7:20 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटा. त्याचबरोबर 8 कांतारांची कार्यावळ. मुखार 8:30 सदाबहार ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 9 न्यूज एट 9. तशेंच 9:15 फ्रायडे फियेस्ता. 10 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो. 10:05 आरजेज चॉयस. तशेंच 11:10 द लेट आर ही आयच्या दिसाची निमणी कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. आयकुपेनो आयच्या पुराय दिसात वितरावपात येवपी कार्यावळींची रुपरेषा ही अशी आशिल्ली. आनी आयकण्यातच चित्ररंजन ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात.

12 जाऊन 13 मिनटां जाल्ली आसात चित्ररंजन ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन आयलात. चित्ररंजन कार्यावळींत पयल्या सुवातीर रॉकस्टार ह्या चित्रपटांतल्यान हें गीत आयकुया. ए आर रहमान, जावेद अली, मोहीत चौहान हांचो आवाज आनी ए आर रहमान हांचें संगीत.

आयकोपॅनो 3 इडियट्स ह्या चित्रपटांतलें हें गीत आशिल्लें. चित्ररंजन कार्यावळ ही अशीच सुरू उरतली. ह्या खिणाक आमी घेवया एक ल्हानसो विसव. त्याचबरोबर 12:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आयकत रावात 105.4 FM रेनबो.

तांकां आर्गावपली. बेकायदेशीर घुसखोरी आनी हेर अनैसर्गीक कारणांक लागून जावपी कृत्रीम लोकसंख्येतल्या बदलाची चवकशी करपा खातीर स्थापन केल्ली उंचेल्या पावण्यावली समिती कायद्याचे गरजेचेर मुल्यांकन करतली अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी आतंकवादा आड निर्णयाक कारवाय करपाचे गरजेचेर भर दिला. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज सावन कर्नाटक, गोंय आनी केरळच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. भाजपान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आनी त्रिपुरा ह्या राज्यां खातीर नव्या प्रदेशाध्यक्षाची नियुक्ती केल्या. आनी खेळात आयपीएल क्रिकेट सर्तीत दुसऱ्या क्वालिफायरच्या खेळात आयज गुजरात टायटन्स राजस्थान रॉयल्स पंगडा आड खेळटलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

बारा वरां जावन 33 मिनटां जाल्यात. आयकुप्यानो तुमी आयकतात 105.4 FM रेनबो. चित्ररंजन ही कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरतात. कार्यावळींत मुखा वयल्या सुवातेर गूड बॉय बॅड बॉय ह्या चित्रपटांतलें हें गीत आयकुया. हिमेश रेशमिया हांचें कंपोजिशन आनी जुबीन गर्ग हांचो आवाज.

बरं बरं जाऊन 51 मिनटां जाल्ली आसा. तुमी आयकतात 105.4 FM रेनबो चित्ररंजन ही कार्यावळ सुरू आसा. आनी ह्या कार्यावळींतलें आतां निमणें गीत तुमकां आमी आयकुपाक दिता. आनी ह्या कार्यावळी उपरांत हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ 1 वराचेर आमी तुमचे खातीर घेवन येतात. आनी ह्या कार्यावळींतलें ह्या खिणाक निमणें गीत माय नेम इज खान ह्या चित्रपटांतल्यान शंकर एहसान लॉय हांचें कंपोजिशन, अदनान सामी, शंकर महादेवन आनी श्रेया घोशाल हांचो आवाज.

आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक नमस्कार. आयज शुक्रार, दनपारचें 1 वर जातात आनी आयचो हो दीस हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळीचो दीस. आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तज्ज्ञ दोतोर आमच्या FM रेनबोच्या स्टुडिओंतल्यान लायव्ह तुमचे खातीर येतात आनी तुमच्या प्रस्नांचे तुमचे शंकांचे निरसन करतात. आयज आमचो विशय जावन आसा वुमन्स हेल्थ केअर, बायलांच्या भलायकी संदर्भात आमकां मार्गदर्शन करपाक आमच्या स्टुडिओंत आसात डॉक्टर लिनेट मरिया फर्नांडीस, कन्सल्टंट ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनोकॉलॉजी डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस. आयकुप्यानो, तुमकां जर तुमच्या प्रस्नांची जाप जाय, तुमच्या शंकांचें निरसन करपाक जाय जाल्यार FM रेनबोच्या स्टुडिओंतल्यान आमच्यो फोन लायन्स तुमचे खातीर ओपन आसात. 0832 हो कोड वापरून तुमच्यांनी फोन करूं येता 2421285 ह्या नंबराचेर. तशेंच आनी एक खास फोन लायन तुमचे खातीर आमी ओपन दवरला, ती म्हळ्यार 2224457. हांव नंबर परत एकदां सांगता 0832

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आयज सावन कर्नाटक, गोंय आनी केरळच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. ते आयज सांजे गोंयांत पावतले आनी फाल्यां गोंय घटकराज दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतले. गोंयचे मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटकराज दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं भेटयल्या. 30 मे 1987 दिसा गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी गोंय भारतीय संघराज्याचें 25वें राज्य जालें. उत्तर प्रदेशांतल्या हमीरपूर जिल्ह्यांत रातच्या वेळार वादळाक लागून बांदकामा खाला आशिल्लो पूल कोसळिल्ल्यान उण्यांत उणे 6 कामगारांक मरण आयलें. 31 मे सावन जम्मूची सामान्य रेल्वे येरादारी जी 9 म्हयन्या परस चड काळ बंद आशिल्ली ती सुरू जातली. भारत आनी कॅनडान ह्या वर्साच्या निमाणे मेरेन व्यापक अर्थीक भागीदारी कराराचेर म्हळ्यार CEPA वाटाघाटी करपाची वचनबद्धताय दाखयल्या. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी संवसारीक शांतताय आनी सुरक्षा शांतताय राखण मिशनांतल्यान सेवा दिवपी 200 बायलां आनी दादल्यांची तोखणाय केल्या. गोंय हे एकमेव राज्य ज्या जाग्यार गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत खेळा खातीर सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ते आयज प्रियोळ मतदारसंघांतल्या सावयवेऱ्या वागुर्मे ग्रामपंचायतींतल्या वाठारांत बहुउद्देशीय इनडोर खेळा संकुलाचे उक्तावणा वेळार उलयताले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: And that was Richard Marx with a track called Hold On to the Night. I'll tell you what, I'm going to take a short break because the news headlines is going to come at you right now. But after that, there's plenty of music, so don't touch that dial. I'll see you in just a bit.
1: नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आयज सावन कर्नाटक, गोंय आनी केरळाच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. ते आयज सांजे गोंयांत पावतले आनी फाल्यां गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतले. गोंयचे राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू आनी गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं भेटयल्या. 30 मे 1987 दिसा गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी गोंय भारतीय संघराज्याचे 25वे राज्य जाले. साखळी रविंद्र भवनात फाल्यां शॉर्ट फिल्म महोत्सव आयोजित केला अशे साखळी रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विशांत चिमुलकर हांणी सांगले. संतुलित आहार आनी नेमान योगा करून दुयेंसा मुक्त बऱ्या भलायकेचो आनंद घेयात आनी हेरांकूय आनंद दियात. घराघरांनी योगा पावप गरजेचे अशे प्राध्यापक मीनानाथ उपाध्ये हांणी सांगले. ते बोरी शिरोडे हांगा आयोजित केल्ल्या योग आनंद मेळाव्यात उलयताले. गोंय हे एकमेव राज्य ज्या जाग्यार गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत खेळा खातीर सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ते आयज प्रियोळ मतदारसंघातल्या सावयवेऱ्या वागुर्मे ग्रामपंचायतींतल्या वाठारांत बहुउद्देशी इनडोर खेळा संकुलाच्या उक्तावणा वेळार उलयताले. आनी खेळात, आयपीएल क्रिकेट सर्तीत दुसऱ्या क्वॉलिफायरच्या खेळात आयज गुजरात टायटन्स आड राजस्थान रॉयल्स पंगड खेळ खेळटलो. हो खेळ रातच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं दिल्या. गोंय हे घडये एकमेव राज्य आसूंये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळां खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. देशाक संवसारांतली मुखेल अर्थवेवस्था घडोवपाक तळागळांतल्या व्यक्तींक सशक्त करप गरजेचें आसा अशें पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंग बघेल हांणी म्हळां. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उप

समोर रेनबो सांज करेवीन माय मोगाचो येवकार भेटयता हांव तुमच्या सांगाताक आर जे प्रकाश बरोबर 6 वरांच्यान 6 मिनटां आनी 58 सेकंद जातात.

हसणो संजू राठोड हांचो आवाज ह्या गीता खातीर तुमी आयकलो. हसणो आयज 29 मे आनी फाल्यां गोंय घटक राज्य दीस आमी मनयतले. हसणो 30 मे 1887 ह्या दिसा केंद्र शासित प्रदेश आशिल्ल्या आमच्या माणकुल्या गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. हसणो सोबीत सुंदर आमचें गोंय भांगरावरी लखलखीत काण्णां चुन्नां जगमानी भरिल्लें अशें आमचें सोबीत अशें गोंय आनी आमच्या सोबीत गोंया खातीर हें मुखावयलें गीत हांव डॅडिकेट करतां.

फर्स्ट ऑफ ऑल सोबीत सैमान नटिल्ले आमचे गोंय सगळ्यांक सुसेग दिवपी आमचे सोबीत गोंय अक्षदा बांदेकर हांचो आवाज ह्या गीता खातीर तुमी आयकलो.

या घटक राज्याच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आयज गोंयांत पावल्यात. गोंयचे राज्यपाल तशेंच मुखेलमंत्री हांणी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबी भेटयल्या. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गांचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. गोंय हे घडये एकमेव राज्य आसूंय ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळां खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. सरकारी खाजगी आनी कोमुनिदादीच्या जमनींतली घरां नांवाचेर करपी म्हजें घर येवजणे खाला आनीक 3000 अर्ज निकालांत काडल्यात. सांखळीच्या रविंद्र भवनांत फाल्यां 30 मे 2024 ह्या दिसा सांखळी शॉर्ट फिल्म महोत्सव जातलो. वीर सावरकर युवा मंच दिवचल आनी भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार खात्याकडेन जोडून आशिल्ल्या मेरा युवा भारत ह्या संस्थेच्या वतीन विनायक दामोदर सावरकर जयंतीच्या निमतान दिवचल शारांत एक खास कार्यावळ घडोवन हाडली. आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर तात्पुरत्या कराराचेर 4 उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय. तेच परी इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप गरजेची आसा. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. चड म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

यांची गीत रचना गोविंदराव टेंबे, हांचे संगीत आणि छोटा गंधर्व हांचो स्वर ह्या गीता खातीर तुम्ही ऐकलो. इष्टानो ह्याच बरोबर रेनबो सांज ह्या कार्यावळींतल्यान ह्या खिणाक निरोप घेवपाचो वेळ जाता. कांयच खिणा भितर खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान तुमच्या खातीर सहक्षेपीत करतात.

0: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयच्या घटक राज्याच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आयज गोंयांत पावल्यात. गोंयचे राज्यपाल तशेंच मुखेलमंत्र्यांनी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गांचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. गोंय हें घडये एकमेव राज्य आसूंये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळां खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. फायच्या गोंयच्या घटक राज्याच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आयज गोंयांत दाखल जाल्यात. फाल्यां 30 मे दिसा उपराष्ट्रपती पणजेंत गोंयच्या घटक दिसाच्या सुवाळ्यांत वांटेकार जातले. त्या उपरांत ते गोवा CSIR राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्थेक भेट दितले. गोंयचे राज्यपाल श्री प्रसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं दिल्या. घटक राज्य दीस आमकां लोकशाय प्रवासाचो उगडास करून दिता. जातूंतल्यान गोंय राज्यान 1987 वर्सा भारतीय संघराज्याचे 25वें राज्य म्हणून आपली हक्काची सुवात मेळयली. घटक राज्य दीस हो पिळग्यान पिळग्यांची दूरदृश्टी निर्धार आनी त्यागाचो अभिमान आसा जाणी उदरगत आनी आधुनिकतायेचो स्विकार करतना गोंयचो खाशेलो सांस्कृतीक आत्म सांबाळून दवरलो. दरेक पिळगेन गोंय लागींच्यान पळयलां पूण फुडाराचें गोंय घडोवप ही गोंयकाराची जापसालदारकी आसा. ते खातीर आमी एकजूट शिस्त आपलेपण आनी दूरदृश्टी सयत एकवटान वावर करुया जे वरवीं येणारी दशकां आमच्या राज्याच्या इतिहासांतलो भांगराळो अध्याय थारतलो. शांतीकाय विश्वासाच्या बळग्यार गोंयची सातत्यान उदरगत आनी भरभराट जावं आनी आपल्या देखींतल्यान राष्ट्राक प्रेरणा दिवपाचें कार्य घडून येवं अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. घटक राज्य दर्जो हो स्वातंत्र्य सैनीक आनी लोकांचे परिश्रम दूरदृश्टी आनी त्यागाचें फळ जावन आसा. आयज गोंय राज्यान आपली समृद्ध परंपरा जातीय सलोको आनी सांस्कृतीक विविधताय सांबाळून शिक्षण भलायकी पर्यटन साधन सुविधा शेती तंत्रगिन्यान अशा साबार मळांचेर तोखणायेची उदरगत केल्ली आसा. आयच्या ह्या इतिहासीक प्रसंगार आमी गोंयची वळख पर्यावरण आनी सांस्कृतीक मुल्यां सांबाळून दवरपाक पुनर्समर्पीत जावया आनी राज्याच्या फुडल्या उदरगती खातीर एकवटान वावर करुया अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गांचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. 5 सप्टेंबर मेरेन चलपी हे कार्यावळीचो हेत गोंय पांचवेचार करपाचो आनी रस्त्या कुशीक झाडां लावन रस्त्याक सोबीत करपाचो हेतू आसा. ह्या काळांत सुमार 10 लाख झाडां लावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
1: 5 तारखे निमित्त आमी एनवायरमेंट डे ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे गोंयचो नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवेज हे पूर्णता ग्रीन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात प्लॅनटेशन करपाचे थारायला. फाटल्या 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 90 दिसांच्या कार्यकाळात गोंयात मोठ्या प्रमाणात आणि खास करून रस्त्याच्या देगेनी झाडां लावपाची, रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन करपाचे, आयलंड रस्त्याची त्या जाग्याचे झाडां लावपाची, ऑलमोस्ट 10 लाख झाडां प्रायोरिटीचेर गोवन स्पिसीसची लावपाचे आमी थारायले.
0: गोंय हें घडये एकमेव राज्य आसूंये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळा खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते आयज प्रियोळ मतदारसंघांतल्या सावयवेरें वागुर्मे ग्रामपंचायत वाठारांत भोउद्देशी इनडोर क्रिडा संकुलाचें उक्तावण करतकच उलयताले. ह्या गांवांतल्या विद्यार्थ्यांनी खेळा मळार राष्ट्रीय स्तराचेर आपलें नांव कमोवचें अशें तांणी सांगलें. ग्रामपंचायत, शाळा तशेंच गांवांतल्या खेळा संस्थांनी एकठांय येवन ह्या क्रिडा संकुलाचो बऱ्यांत बरो वापर करचो अशेंय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मागलें. ह्या वेळार प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे,

पावल्यात. गोंयचे राज्यपाल तशेंच मुखेलमंत्र्यांनी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गांचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. गोंय हे घडये एकमेव राज्य आसूंये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळां खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

0: हे विशीं म्हायती दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां.
1: येता त्या 5% दिसता त्या निमित्त आमी एनवायरोमेंट ग्रीन कॉरिडोर म्हणजे गोंयचो नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवेज हे पूर्णता ग्रीन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करपाचे थारायला. फाटल्या 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 90 दिसांच्या कार्यकाळात गोंयात मोठ्या प्रमाणात आनी खास करून रस्त्याच्या देगेनी झाडां लावपाची, रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन करपाचे, आयलंड रस्त्याची त्या जाग्याचे झाडां लावपाची, ऑलमोस्ट 10 लाख झाडां प्रायोरिटीचेर गोवन स्पिसीसची लावपाचे आमी थारायले.
0: गोंय हे घडये एकमेव राज्य आसूंये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळां खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. सरकारी खाजगी आनी कोमुनी दादीचे जमनींतलीं घरां नांवाचेर करपी म्हजे घर येवजणे खाला आनीक 3000 अर्ज निकालांत काडल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. साखळीच्या रविंद्र भवनांत फाल्यां 30 मे दिसा साखळी शॉर्ट फिल्म महोत्सव जातलो. ह्या फिल्म महोत्सवांत वट्ट 13 शॉर्ट फिल्मां दाखयतले. आनी ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे आसा तशेंच ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आसची. ताका कोंकणी भाशेचे गिन्यान आसपाक जाय तेच परी इंग्लिशींतल्यान कोंकणीत अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप गरजेची आसा. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. चड म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

अष्टणव नवरंग ह्या फिल्मा खातीर महेंद्र कपूर आनी आशा भोसले हांचो जोडावाज सी रामचंद्रा हांचें संगीत ह्या सदाबहार फिल्मी गीता खातीर तुवें आयकलें. अष्टणव सदाबहार फिल्मी गितांची ही कार्यावळ 105.4 MHz FM रेनबो सेवेंत.